0: kiwa le hospital le uti apa maolya ka so nuna sa sinama wi mwana ka inwe ke phama na be mikele ke ne kumi ya phama
1: ko hi welela mulopana
2: mi va tokwene
1: ama ari nyola kha na rasao
2: rasao
1: nthwatana hin khalela ya omureri ya mwana kho
2: nthwa ho wi mi va ka mulopana vate
1: amene sa mute kwanyu ntoko mhola ve cheko mvanyu wa khapelela ama ari nyu erupan le hiha ni mwani nyu
2: Mevan kupwene nlehiha.
1: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwari nyola.
2: Kinachu na ya tokwene msupai.
1: Vanonto. Mwereke sapama.
2: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
0: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mweso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mwrejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor, mais vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: 5 horas e 49 minutos. Nem para o relevo de tipo não pode. Nem para o que o cara que ia com o outro outro não pode. Mas ela morra na arto. A mãe já por aí. A nihar lá o uiva. Nuburia na sereia e rico sininho na lelo. Mas eu como comeli. Agora como a tanumeru é neta na morra. É aqui quando piri. E a como comeli que na conta na morra. Bundia logo não tem na lepo em Moçambique. Nerva morra. Nemere ka wi woshelo wa luna halu te porera na vituni higu na luna halu kala ni higu na mrejele ni vukurile makaja miho ni vukurile chuso nanara ni vukurile sotene si hinu inu helapo wana winariki hiha mnahana wana wuelapo ele nini yoholo akala achua moha moha njuna wane lapo ele yako holo achusi yala nina ponla wala kapama wakiratia wale ele so hiya na hiyara iwara tanu ni mitala makumu Matanu.
7: Serenye mihiku sinina.
8: Mahiku makumeli ni makinako matanu mweri wa junyu eyake konto masana matanu na asheshe makumatanu na bili ntanu mihiku elapu ya Moçambiki epura ya mrejele. Elapo ya Moçambiki epunre mrejele mumehiku makumeli ni makinako matanu mweri wa junyo yake konto masana matanu na ashima kumatanu na pili ni itinako tanu vavale ekocho etokwene ya waniwa ya wawii ya opole elapo na matani mwakolonu ma portugues mavindraya mwa ekocho sintoko luta di libertação nacional rikaruma sohia na hiena sopi waya mpaka eaka ya 1964 mweru wa setembru mwama hiku makumeli ni makinako matanu. Ekojo ela ya reherwe ni frelimu tiwi Frente de Libertação de Moçambique ya reherwe mga mahiku makumeli ni makinako matanu mweru wa junyu eaka ikonto masana matanu na ashima kumatanu na muhani yaka pili ni makuru mararu ya reherre mamakupa oebazi yo Tanganyika makupa a Republika Unida di Tanzania ya sasi waya makalo awurana makuru oraru wa wiyo pole elapo ya Moçambiki. Ekocho ya wopola elapo ya Moçambiki evuyuwe nari ya kumela mwa makupo niasa otete ya lekeni laya mwe yaka kumi. Mwa makupa ya wo achuya we ya wane laya eno hela murechele elapo ya Moçambiki frelimu aha sasa makalo awatanla guvernu wawe anlamula mamapuro yale ororo mele yamu. Asasa kama kalelo awava hayoya ni makalo awibwa nana mwa iprovise sotete ni Oniasa ni ilapo sa o Tanzania vavale na rehiruwaya ni kuru ntoko enu wawe yawa nihe. Ekocho ya konte ni akordus di Lusaka yinsi na ruwe njankara mwahiku matanu na pili mweru wa setembru eake konto masana matanu na shirima kumatanu na pili ni yaka sheshe, guvernu a kolonu ni frelimu ya sasi wa ya makalelo a wopoliwa akapuro matani mwaya. Ya hasa asuwa toma kalelo wi guvernu a Joaquin Chissano asase makalelo awatanla ma ministru ya ya oholi liheria ma guvernu yogo ya taniwe ni partido ya taniwe ni akacha frelimu. Okiratela naru omwene ni kuru wa akunya yari pahiru wa wi ekalenu asito kwene ya ya wemelela ni nlocha wa Vitor Crespo.
9: A República Popular de Moçambique, soberana e independente, é um estado da democracia popular em que, sob a direção da aliança dos camponeses e operários, todas as camadas patrióticas se engajam na luta pela destruição das sequelas do colonialismo e da dependência imperialista, pelo aniquilamento do sistema de exploração do homem pelo homem, pela edificação da base material, ideológica, político-cultural, social e administrativa da nova sociedade. A República Popular de Moçambique, Estado do Povo Trabalhador Moçambicano, será dirigido pela Frelimo, instrumento de organização, de mobilização do povo moçambicano no combate pela liberdade nacional, que continuará a dirigi-lo na nova fase da luta pela construção do Estado Democrático Popular, pela reconstrução nacional, pela liquidação da exploração do homem pelo homem.
8: Tihinha, ela põe Moçambique e o Elaya Murecheleni Nari, e para tirar o Mekaya, e hirirako o Tonkiwa ni Akonya, yari Akolonu. Mwa governo opachira aholi hwene Samora Machel ari mwa makupa afrelimu. No rehiruwa to makuru ya ya ochekula wa miahasinha mwa ilaposo Portugal. Arumwe ari ministru opachira governo elapo ya Mosambiki ya tandiwe ni nloko mwa oweria ya aria yano. Eko jaka olamuliwa na akolonu ni opio kumani wino, mama hiku makume ya lini makina kuma shemu eri wa junyo yake, kontu masana matanu na shima kuma tanu na pili ni kina kwa tanu, guvernu, ahiru rumeli hawa wii, ana nloko ya halo kalano, makalo awakili wa mwespiritale, ya halo kalano were wa uhusiria, nla mulelo wa achu otene. Yake kontu masana matanu na she, ntanu na pili ni kina kwa tanu na muha, ipaso hiyana hiyana, sahala wa asasiwa, ovahiwa nari okalamo, ale ya rima Mosambikanu. Anene elapo, hiri wakamo nari yikari wakamo aliyari akolonu. Mumakupa ekumi, guvernu, aha sasa makalelo kuru amitakose ekumi, si sate liwa achu otene, wawi otene ya hala okalono, oweria wa okalono ekumi. Ni ovareriwa, ni ale ya kwa yarima Mosambikanu evitiwe mwapameamu. Mumakupa ohuseria, ya aha sasa wa makalelo wawi, mamisa toro o hiena hiena a escola privada, ya sasi makalilo o vira escola sinhe privada, ivireka uwa wi kali escola sa guvernu nari escola san loko. Sereye ni hiku sinina, nupwelele, wopoliwa elapo ya Mosambiki mwatani mwakolonu, ni hiku sinina ya lele iwa ya mrechele mwelapo ya Mosambiki. So repa iripeo ni Dalila Mikidadi, soto iliwa ni Belmir Mustafa ilaliwa ni Miva, Amilcar da Conceição. Na wiriena, sereye ni hiku sinina.

0: Sí, me dolió no ale, Wakima. Aquel mercado de Akima, porque la señora era influente de Akima. Él llamaba Sakima, era influente.
1: Wow, ok, la ven, vale, vamos a ver.
0: Música romila apa le vale
1: Farmacia.
0: vale farmacia. Paromila música. Apa le vale bom jambala mundi mua. Uma avur grande que tapava. Vale, vale. Mas o acolo a música vazia.
1: Agula vazia.
0: Agula botazi.
1: A bagulho vai ter um barato.
0: Walo a música vazia. Agora vaca la padaria, vaca la pocho. Agora aqui mole. Wale influente da zona wa sasa nyaima. Porque wale ugabala mwanao. Wa wadhu wanavanganga vina.
1: Akima wale nganga?
0: Wale mganga waima.
1: Wale kafiri mzuku?
0: Wale kafiri.
1: Ah.
0: Wa sasa nyama sana na wale nganga. Waima. Mwana kakana nosega. Kakwala towa akima. Wanunu akima.
1: Mali wale muyana ovuwea walitifu.
0: Iye na wale mre muyana ovuwea. Porque iyo... Iyo nolo gesi da nutrição. Na mune zuku nutrição. Wale ali viriga.
1: Viriga.
0: A viriga. Agora viriga e jo. Wando ana mutema.
1: Ah, ma nutrição kwe lua viriga.
0: Agora viriga. Agora da buno belua.
1: Ma
0: nutrição. Mwana no kai kabelu. Mwana no seke. Agora wale akima. Dasa sanya. Pena kala wano nejele waka lwe sende ma nutrição yo kaninziwa. Majumutu.
1: Wasa sanya ni viriga.
0: Wanu, ha, mboso walo kwa hii, mwana dukana viriga, mwana virigania, mwana du mwana virigania. Kazo wano walunu wa akima.
1: Yo mwana.
0: Akima? Si. Mwana.
1: Walimu, unyanao kusafafu.
0: Unyanao, kana maningu vangono. Masinyara mtu bunita. Soki.
1: Eshkura, oliba.
0: Kadeni, eshkura. Soki wakima yole penu walu uvu, pebani penu, walu uvi penu. Majte uma neta dela tambe, te neta jdela kitu.
1: Mufula, unkala wano uvino kwa lana?
0: Nada, mudu la hado onzi lada divirishini, nada punga unkala kombatente vina ungo unkala mpu mbrandao.
1: Mbrandao. Mufula, ika walena madaba o unanga?
0: Ukala mudu wa alena. Agora peno udo nakalu, alana peno. Porque udo ne mae, wali. Ja irma dakima. Wali.
1: Ba, malani musika ulo malavo?
0: Musika bule, wala bagalo kwa musika wakima. Nindo musika, musika, nindo musika wazie, musika wazie, musika wazie, musika wazie. Porque musika obu, wale hapa alivashini kapushini.
1: Musika mdimo.
0: Obu wa central, wale wa kapushini. Agora, miyo musika obu magua gaduona. Porque wale wa kapushini, uloma wale wa kapushini budapa. Ali wa kapushini enfrente.
1: Enfrente.
0: Wale vele vale.
1: Wale wale farmasi hile.
0: Wale vele vale. Agora, akima pronta, akima, akima. Musiko lo mwana, realmente bumala. Belogwa pere murampani, nonda, porque vaka la sidenti vi. Vele vali va, vele vali va musika. Sempre vaka la sidenti. Para na sidenti no doyo, niga wangwe doa sidenti. Soki ya sidenti, logo vaka la sidenti. Logo apuni si amfi, apena haka na aparelio awa peno. Vaka la sidenti vi. Bumodari wa, para...
1: Wenu wale ule musiko vaneni.
0: Oluko ule musiko vaneni. Majati ya gagulia, kati ya musikani bada murampani. Perkuva nene musika anotia ata ndoguli ya mrempa ni pele mpule musika atia nodala mopeno o amfunanga zile boda de
1: wale musiko bila kima wala pela na mdila
0: wala pela na mdila si
1: jolo unu wa musika
0: lo lo unu wa musika ya agora dabuna tetele la mnuja nino budu ofora ngo kule musiko bila wale mundimua wa kima
1: lako mnubula zile bozi njile nezi paduli ya panu wachuwabo ogora musika walishu obo okuelewa lishu wale
0: musiko bule walishu hapa lipeno nga kavali musika peno
1: baba ali zungu
0: musiko bule bova
1: shera
0: asi hapa bako lwa lishu bapo nyezo walishu agoro bani ne
1: lishu tule lu okule
0: da buno bele kwa bikala musika walishu musika walishu hapa bapo nyezo walishu soko okule okulo akima okala wago wali mwako swa horta. Até o que estava a fazer horta era Maria Fijam. Da coisa horta, onde couve, alface, não sei o que eu venho na pá. Pronto. Eu não passei o município e levou.
1: Também não, eu calo a nimba.
0: Eu calo a nimba. Porque o que eu vou lixo. O alimá, o que eu vou horta, era Maria da Fijam. Agora, pelo da minha maneira, eu vou lixo. Eu já entendi, eu não quero saber. Na coelho a canabajo. Para mim, canabajo. Monha, o alimá, muzugu. Nzinane wako lwa David agora muzugule baba kana

0: Nikana na miwa mazi sama basa na mtana le, boa tarde. Boa tarde, mbubo niwa. Ogwa vina, yedha laga penu zindi yola na miwa, yola nipodho loga na labo ntamata ngandi muwa na yabu samikano tene. Nona luwena uko njedha laga wila na ata mle na miwa, ndigi nya vipari yipari na gana kapchutu za maka maka. Na vina na mitwesi nene okuno nyumani ya pevo ya radhi msambiki. Nikana vina mchito mwina goa wa kuda. Nturume na kukafana na inaona kala nilolo gana na miwa indi ya laro ila ni ziwe zimpadu wa mawani. Na labo nchindimu na matanga. Nilolo gana mchito mwina goa onfanyele nyo diginya nilolo gaya 85 za 6. 89-219. Wili wili. 85-16-89-219. Akana aliva ulapila na lapina. Ni yela na mtito. Nonanga ni kana na miwa oroma. Ondigi nyavi padigina ubuwa. Kuda vodako. Botardi magumi.
1: Botardi.
0: Ovano mwenye. Iyo na atamala mikalo. Bari mtamala mkwaga elize wila. Dele na mikalo dhina. Nloge na nami ulabu na matangandi muwa. O malo sanyi dha.
1: Katamwe.
0: Iyo, bari, maningu elo ntamaga, bari mawa terelo ntamaga. Bari toki dha vina muna matanga, labo na matanga nonge, matanga nonge.
1: Iyo vina, eh? Kuna avuru wanaweno.
0: Mio kathwa mdunu maelize, bari mbari elize, ukani mune mio kukananga ne, anobore iwa na aname iwano ndubo yedha.
1: Na mtapunya woi tu setu, unotame.
0: Ne, uende, mio bari kaba ya kuna movitari ya kusireza vina muna, ba anonga matanga.
1: Peno hapa, peno.
0: Anonga independensi ya ngani?
1: Labo mganti mbwana.
0: Sa, ngani, aponyo mulu?
1: Mio kia bena raru kuno makuzi muruda umwe ya mlo bwana.
0: Kambe ni, haba akuda matua?
1: Akuda matua raru se. Andiro baraga shpare makuzi umwe yoko.
0: Kambe yoko umwe wa dhabi.
1: Nikome na nibara nganti.
0: Aha.
1: Malabu ene tonyo umwe maro motugare ya vangono.
0: Medalu kuno tugare ya dha.
1: Ya naka luburuana wanaona avuza pelua neye nondo mofuma vangonu. Na avuzo nondo mofuma yo naka luburuana zweneo.
0: Nyuo.
1: Nito kaneo wao, show domingo kaneo wao.
0: Kambe nisho andireza avizi lomodoko mwewa. Uchuguoni ngobu wa matanga hamu samikano.
1: Na da matanga hapa nona hapa linga vansere neanzua matanga ano weda mofanya lila mwene.
0: Aha.
1: Muzi obu oromani maloviria.
0: Aha, mungele do chiguo.
1: Mungele leju o chiguo.
0: Mukana vun chibani, eno? Mukana vun chibani?
1: Ole.
0: Ah.
1: Rodo to kantu wa kaanjiza matanga ya to.
0: Olo, ntidwe kia mkoti.
1: Odu weno. Njiva liwe tapano tukule luwazurunga bandera.
0: Ngani? Ole, hapa sileza ave.
1: Kamana kwa tukule luwazuru.
0: O tidu wa mkoti fie. O du vina mle mkoti. Ngane kama tida gentoku woku mawane.
1: Dino weda mofanyila kulima kaninado.
0: Kala jamaka maka. Labu ni ngani nabulini la msa mikano kaya mkukitine. Labu no uli uza ze tene zelile dre tu. Mwenyila wogo uliwaka. Kaya mnamo?
1: Umwene mwene.
0: Kama nisho watiri ya mwene ya bahari ya funo nijelu. Labu ni ngani nabatanga.
1: Ngani tovo roma kaya nyanyi uduli vene vana mio.
0: Kwa sile mkabata?
1: Odu kufutile zilo boda dabunoza hizi bunu nigelo kontari moza.
0: Aha, nlumi vina wazuruwa.
1: Kadi mfuna ya wile gumi mada meto vina.
0: Aha, edie vio, okuruwa.
1: Aha, da tamagana, da fanyina anaga.
0: Se.
1: Ninga jina.
0: Nde.
1: Rita.
0: Aha.
1: Pika.
0: Nde.
1: Awa asano vina kanadu wala.
0: Ete, alangasi.
1: Pika na awa asano edi. So kuwa wawu. Na sorozi tudu mfanyo wa muruda osofala.
0: Walao, mwadha.
1: Hata na wabuene nadu wale bure nade bimanu wekaza hako mbwana.
0: Na dawila na angi dhawa sani ya walao mwadha.
1: Ango mao.
0: Na guwa bana mdo nijelo walao na matanga. Bani yani?
1: Itamaga dufanya ninyo weneo.
0: Iye to ni malo tamula. Nitamala valini labo na matanga. Mwela dret.
1: Sabani matanga angaba.
0: Se.
1: Mpangarazi ya mundi mwa vadidi.
0: Se.
1: Inyo.
0: Yenda tawa la
1: mwapote. Kufunganya.
0: Aha.
1: Kamu dhana so sarai vavina.
0: Juwa urejino malo mpote mulata ye mulata.
2: Mula tole wakuda ndemula wala upotu orenchi na mbwena kanti wakaza. Ngani joka mti yeto wabe. Ne, ya, hondobi, hondobi. Ngani, kusilela?
1: Hejiwene, hejiwene.
2: Vai.
1: Ana manda manivina kanati ya udai.
2: Iyo ni malo tamala ni woteni, maligi ni malo fiyana woteni, ana manda manabo.
1: Yamba.
2: Iyo no tamala, batanga mwedi dretu akwini ko mwea.
1: Oko vina, mulabe dretu.
2: Iyo mwana deja mime siluku, non rugunu wa goku. Tamaka lago mchiko ni wapembeli, ni yela goku. Yamba. Na hata melagaba, bani mwana, ni basa ne untitene kane nyonye liwa. No tamala ni uru wala andre. O mwea kaka mwene, rigile mtito, belaye, unikani, orma, odu, orma mwina bani, peno, liitha na Andre o mwea, ni mwia la none?
1: Uhu.
2: Wanofia? Wanofia bani yani?
1: Watardi, watardi.
2: Watardi, kamuni wa?
1: Ndisa, ndende mpoku soki mastena, so.
2: Kitu kuno loka dhavi, nyomu nintendiri mesena, yu ichuwabo, nilewi wanana hapa?
1: Sentendiri mesena, basi, mashuwabu niti sentendiri, diwae.
2: Entao, kome kipudemi shkomunikara? La lingua portuguesa, pot ser?
1: Si, boa tarde.
2: Boa tarde, o nome e donde nos escuta? Murumbala?
1: Não, do momento, estava lá comigo, Bitone, aqui, distrito de Mopeia.
2: Ah, se encontra em Mopeia neste momento?
1: Aqui estamos bem, não sei, lá também sou locutor.
2: Também, na mesma graça, e como é que nós chegamos neste momento em Mopé?
1: Aqui, sempre, estamos aqui no festação.
2: Ainda estão a festejar?
1: Sim.
2: Como é que está sendo o dia, então?
1: Não percebi?
2: Como é que está sendo o dia deste lado, de Mopé?
1: Aqui está indo, toda a gente está feliz.
2: Exato.
1: E há como os dias de 25.
2: É verdade. Mas o que é que tem a dizer em relação aos 51 anos de independência de Moçambique? Temos alguns ganhos? Alguma coisa tem de ser feito mais? Alguma coisa tem de ser feita neste país? Nosso ouvinte já se foi embora. Emopeia, a zona do Pende, a tilápia famosa. Quem chega em Mopeia não come pende, não chegou. Eu também não quero acreditar que alguém chegue em Mopeia e não possa saborear aquele pende do rio Zambeze. Bom, amor, a minha a Rádio Moçambique, e cana meu minogo file, boa tarde, mundo logo viene. Le boniwa? Alô?
1: Bom dia, boa tarde.
2: Sou querido. Muro venha.
1: Já deu no Zuzu, mas de Dubuí, de Dubuí, de Ingocala, mas como minha dela, não desce.
2: Galizu, ando do olho, meu bom dia, Davi. E aí, não parou assim? Zuano do Ela, pelo bom dia, carinho, eu amo você, Leda.
1: Sim.
2: Tu querido?
1: Nada. Cara, lá vem.
2: Ah, mas tu não vai nem. Vamos para o novo lugar, vamos para o novo lugar. Calou, Gani?
1: Nada, eu conheço a direita.
2: Aham. Mas tem que ir lá, velho, eu não me calo, Gani.
1: Mas tem que ir lá, Maga.
2: Onde?
1: Calma, canivina.
2: Quando independência é de Davi, você não pode dar Davi.
1: Nada, morrendo ele nítido, eu acho que ele foi na Nyonga que ganha.
2: Ah!
1: É, o Alemitito Coalho.
2: Engani?
1: Mas a Bibi, a Fugula da Terra, a Marotia Vatado.
2: Aha!
1: É.
2: E quem lá que eu tocoa?
1: É lá, Vantea Calacuana, Careca, o Nelo Coana.
2: Onde?
1: É, na Sabala Bibi, o Tira Morenel.
2: Colocou aquela macata miomena ou Bené, Sousa Morenel, vai dar um sabicano?
1: Na dobu murende levari de somo o makata miano ni bubu otimbu nona onyonga yo nanyo murende orende linya
2: aha
1: eh ombore la mukoy elobeli yae
2: nde nde nde
1: eh
2: eka kuno ko kwazile bonona de derta bonona na una matanga ndimu wanganti beno
1: na da matanga amandu mwanga badilibele batakulu imaza gadona notisia
2: mhm
1: nazi mana gakatiza
2: se
1: Managa Shauki, mfanyo nkwadala.
2: Nde.
1: Managa Takabiru, mfanyo Maputu.
2: Mm-hmm.
1: Managa Shami, mfanyo Belei.
2: Se.
1: Managa Zainabu, mfanyo Belei.
0: Nde.
3: Papa ya kita kwa dunia ni matiri kazi na bugulu waga niiguma ya vangu vangu.
0: Aha, orodhi na maruki ya matiri kama dhabi.
3: Matiri kama ukula mdomo wa fieli, yena fieli ndo di moye. Aha. Fieli ya sasa lakini vina anga na kono hiwa.
0: Apo.
3: Olive, dea.
0: Matiri kwa orodhi na anya pende anoone na mbuga msongani.
3: Odo anya fieli kampere dira mna pende mba.
0: Mikororo.
3: Yena romo nukana ni mando ya.
0: Ino na mala odhai mako gaba msege zile.
3: Tapo tonta wana la ligara uba animo.
0: Ah, onela ubu, onela kumana.
3: Mkamjeza na
0: ubu. Iyo nuku, no, no, mkamjeza. Watawa ina mako oga. Mako oga, sakati ni ntome iwani, onela kumana iyo.
3: Ya, mai, mama yaga sina.
0: Mwina bani?
3: Mama yaga mafalda.
0: Se.
3: Mwuzi laga kararisi.
0: Ngani?
3: Moya zizuomfanya manje ni moya basisi.
0: Aha.
3: Akunya ada atene marigelo.
0: No tamala ne.
3: Mudu laga lemiji, mudu laga bestare atene marigelo.
0: Ni malo fiena.
3: Ana amiza atene abala ndiziwa.
0: Se.
3: Na akala uvuza belegwa ino tukudileka pika pukotanga potogo moti yoku no radio na lulavu.
0: Se. Ah, malo peda. Ha?
3: Batene na buda to domingo belugwa ene kapika pieluku no mnamtonye mnaona mumbore.
0: Aha.
3: Ni mndu mwa mnamuyoje anaduale so muringa.
0: Odu wene belta ni balo fiye na balije lwaye.
3: No nanga pelo ni muyoje unko takala zaye kadi.
0: Na do luku no ne ali ba moda vete kumete kumembe si kutu kutu kumtu kunu tamagelo kumu ino tamagelo kumu ino tamagelo kumu ino tamagelo kumu ino tamagelo kumu. Bye. No tabalari. Etera no tabalari.
3: Ndio lana mzigi na kwe dia na nifanye lele.
0: Bye. Batanga ende direct.
3: Obrigado. Obrigado. Mundo maso.
0: Dubale.
3: Mundo maso Belton iye ne vina kwa.
0: Mm.
3: Agazwa mu yoge mu kala famila ga badivene. Ala ede ge maridi ne imburu ane ge iye ne vina.
0: Aha.
3: Eh so ko santi nifanya mane mu yoge.
0: Nde. Apo kae wa abua.
3: Na ga mrogori.
0: Kaya wabua
3: po inu kaya wabua. Mundu mwa swadamu vina muyoja anga nakono vuna radio vali.
0: Tungo, karasa kana mwenyeno nologu wana? Kaya mwene.
3: Kalogu wana mfanyora mtani nyani mtero.
0: Mwinyu.
3: So ramu mfanyora na tere. Mwagojina mfanyora na tere.
0: Bae.
3: Aseni marigelo.
0: Malo fiena.
3: Bae.
0: Ndota mana ni.
3: Oba nguma kaya.
0: Kaya utase. Eda mluwe. Tapanta pania kwanile. Ruali kerido. Unlevela kweni keridu darwa mtitoni utembe munukaka mwene waligelo tene bela matanga anuira dretu na vina musambikia kweni kani mwenye mwenye kae pwada mwene vina ne tene ni bodho sogori ya bamoda wiwana na wila na goregwe je la boya kanisa no ato nyatimu ni vina bale anzibiro chadanya mala baka sepula vina bela boba nizumia valini ani eleza mduni zingi gani toda ena dhabi. Kaya umakila mwenye notene, kaya mfuni ya ya, wila mwenye mpuno. Baito, notabala nubopita, ni kana vena bani, ululu wa mtu nupinya loku bani, vina ni mutanale. Wagumi.
4: Brigado pene nyo, brigado pene nyo.
0: Bani.
4: Kama nwene Zambia uluwala.
0: Ah, so Zambia.
4: So Zambia, papa.
0: Uluwala wa dhavi. Kambi ni so Zambia?
4: Nada, ukuno, nada, nyo diretu.
0: Hmm.
4: Penu kambi ni ya radio Msambiki.
0: Yo vina kaini, basa nti mbwana za urumana membesi nilukuno.
4: Hali veni vaku kutuku kuno mambendi kiyo deile, mutana hodu gungu tuku kutuku kutu na numero ntire kiyo deile.
0: Bamu yelele uloga na iya na. Nyo so Zambia bamu yelele uloga na iya na umembesi.
4: O yelele uloga. Hii ya numbala pena vina.
0: Miko mwesi lali mata ni mwa iya na.
4: Aya na leo mama Joana, Jolinda, yo chii.
0: Nyo mu yelele wene mburi mama mbili. Bami imani wa wene uloka na iya naba?
4: O mani wa kakamu ene.
0: Bye. Umalo voloa.
4: Hei, dabuno hapa na papa Domingo Permeno ji.
0: Ah, ribode.
4: Diwe nizuwe bye. Bye to.
0: Umalo voloa hapa. Muli mutitu ni malo voloa.
4: Lovala pena.
0: Ah. Kambe na luwa lewa dhabuko, zilipadu wa dhau chiguoni ngobo, ube zilobo dha kanate kerea. Diretu.
4: Nada zilo bozino eja, ana kubuzi, ya zilo bozi, zilo eja wele.
0: Buzi?
4: Buzi zina buzi, kakamu ini buzi.
0: Mwana nyo mwenye mwenye?
4: Agora nyo toku nuka munza ono nao.
0: Iyo nelodha. Luwala?
4: muze munone umafari nyaliwe ni wano buzi
2: akuna bedu
4: wano mizama mizama akuna mizama mizama
2: mizama mbano zivela
4: mizama zili sheyo kuno zino jea nora ila
2: akuna Zambia
4: papa
2: ala tamba enki bani agosto mari la peringizi wa mfanya agosto mari pa msika ukose enki bani boji ya mba ende domingo
4: ne o kadimu mecha ninkale cha wene o
2: kwa zambi ono kodo ota na maji
4: ya wene o ke mukitenyo mukitenyo daka gana maji baba kanana da kata da ile nunge
2: zambi wewe buzana mi buzana mizama ha na pali nyodo akuda bedu buzana radio ni bala radio bamba chibani Pari nyodo na mzama za sato mingu barikodo utamela miyo akwini.
4: Maikomu za wane dino mpelengeza ato mundi mwato agushtu.
2: Agushtu.
4: Dani hapa hene
2: ulegurwana. Na mgamfi ya dana agushtu munde mizame esi na pari nye hodu bedu mwamba ya zesho domingu. Agushtu poti barikodo za mayono pelengeza nofia.
4: Aha.
2: Ha. Agushtu nofia.
4: Nogara pena.
2: Yo vina nga mungkala chokuno upoti ba mtipa maringo fani. Ba mpupote la muli ya dhoni. Baya ba mwilani kuyonti namba ya dhe. Ngani kinkala?
4: Kaningumana.
2: Kani nguma na dhavi. Kwini yo kani nguma.
4: Kani nguma na.
2: Zambia.
4: Nikazame mchito enyo kadina.
2: Taba.
4: Nanguma ni dhavi.
2: Kani vahe mchito hao. Kani vahe mchito hao. Nima ni mzama dhavi. Iyo banliwo kuno. Kiwabo. Ha? Kambi.
4: Oit seti.
2: Ha.
4: Zanovi.
2: Nde.
4: 24.
2: Ejo.
4: Sensi kata se.
2: Ha.
4: Tituene Manuele Zambia.
2: Kavali makani.
4: Kutari mfaya Manuele Zambia.
2: Kavali makani iyo Zambia, kavali makani. Ha? Iyo mizame eso
4: kaya. Hapa ni mfina nivike mainje, nidopo musika vina nainje the movemento.
2: Aha. Hapa mundo hapa waluwala wa musika ba?
4: Nina waluwala hapa ya maia saka, ni warita kala veni vaka.
2: Matanga ya nkala veni vonde. Matanga ya nkala veni vonde. Mwenuchi gobu, nzu wanti banigado wela baaya zilo bodhimalo tike.

0: Vai
1: e o pai que te salva.
2: E o pai que te salva. É Sene. E roupa salva.
3: Luísa. O te que nene?
2: Vovó. Que o alaca. E cozinha é a muna. Honro se o amor. O apé e olha. Sapama. Só siva siva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiba. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vi hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wi ena muviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Erini seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona naraikina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaja wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
5: Maisabo, maisvida,
6: itanto amu.
5: Maisvida, maisabo, maisvida.
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
8: E o hora sese, só secua, nesse qual é na iwaia, 16 horas, nem mitala saia comina moha, nesse qual 11 minutos. Ninchuna orome lihano viri hautana olelo ni makalula pama, wana we, namwe chala nese sai, ya kwana kama iku makumeli na tanu, achu. Ikuwa sehemu akuhani, unka kumihani unwa rolelo. Nari farangule mwampuai, unka mwape enu lelo. Mwini keo mwape ya 17, unka mwahipi yao, unka mwape enu lelo. Ela poyo tene na chapela ya murechele. Wala anshapala ni nkwate po ni nkela. Niwicha na anshapala eniipele elukulukuyela. Ninchuna urihela ni machipo, enahala wovihani. Wona uye elukulukuyela murinkirati, unka vinyani. Olelo ninchuna wina. Dottor Shapala ni pelene lukulukuyela.
9: Alakwene ginakura. Moni aka.

0: Ai o resposta, resposta. Den cala, hai. Moni, moni, boa tarde.
1: Moni, moni, mana, boa tarde.
0: Boa tarde, cumi.
1: Cumi, ne, taca, imro, cura, cura, dioni.
0: Bacani. Nalota, nani?
1: Loco, no le aui, pele, ni lapo, ne, mi si ora, cala, si ora, muachio.
0: Ah. Ulu, achole, lo, munchape, la, hai, ni, kunene.
1: Murreche, le, pahi.
0: Ah. Ulu ora era bu.
1: Ea.
0: Mana ala biri hai. Kera lu kulu kuya la mana era ni.
1: Ena ba kiri ba te okala kinro aka to kar de kyo yo kwe pera ka kwa kan to ne na arda ka ni paka ni na.
0: Ulu.
1: Ta pera ka la pone nam. Ah, omse pa wenno. Ah.
0: Nkava he na imuni achu a thano.
1: Eh, ii kale la kana miwa o pa kira win epa. Iwa atua tanu na avai katua tanu. Ana miwa atepa wa ata. Tenga kini hiege shpaso. Kui wa tena hu nivoloe kimdu. Aha kamelele kempato wa kwa hako. Rati ula tata tena hu. Iho. Anasele nileze bankai yene hipa keke lido. Nivahane kevo shpaso.
0: Atelebo iwa ho.
1: Ya nivahane kevo shpaso. Rati mtahere kaya hu. Kino handa nekiredi tu. Avukule kedo luta za. Atena wa kimdu. Kinke mara tempo moni wapa kera wapa ni apa pana sawa ya nama Madonna Victoria. Ea mkwaka mlopwa na suatera mlopwa na anapanyea ula mkupa ni wa anasamora. Ea anamiwa atene ade mhule pancha kule ninka arekulu. Anamaki wa marekulu matene amusambiki mamwene. Anamatonga atene makolo maamtene ade kompatendre.
0: Obrigado. Outra não, amor, é gelé.
1: Boa tarde, André, vamos.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.

0: Hai wani para tsahu to kuitesi. Ane rna shuna wa shani repella. Hai wa manayo nakwa nela yaka kumi. Feliz aniversario. Ona chanua Esmenia Ernesto. Ai wai, mika kuitesi. Moni boa tarde.
1: Boa tarde, mãe.
0: Boa tarde, kumi.
1: Mika mukumi kahini ama ananusha.
0: Bakani, narocha nani?
1: Munduta nana mukawa.
0: Ulu ana mugawa, na mugawa tre, ni pele bakanyu ano.
1: Nare nkindrame ya kina mpunya waya kiyama, masi nkindrame ya koma chibwa kati ya auto mumbiri, hanyu hiyo nkindrame ya ndriva moha.
0: Ulu atre, tada mugawa, achipa nila nivinge wakani, vene mwilu kukusa wakani, tana mugawa yala, ala alilochela.
1: Iyo omi nito manini, agora mai. Mukilame ni nukala niki na kunene nweyo ni hiyo kizivela kathama naki ama maoki ya rama. Hiko ya nafesha nini na karto, atu eha kala napruke nikono ama yota ama yoyandre. Mama ya unye mama hamna mwana gota mko ni mwra unye mama.
0: Kina mwafa?
1: Kama hazi ni mama ayo wati hakala lena.
0: Kawa nuna ni mwawo lelo. Ulu, mwane maleli wato. Wano na ala uya, ini mchikile kuite sulae. Ani kana ruwani, wakuite si.
2: Kusina na kuite si.

0: ane mzana mwa malani.
1: Ane ane mzana mwa malani. Ane
0: mzana
1: mwa malani. Ane mzana
0: mwa
1: malani. Ane mzana mwa
0: Obrigado. Quem não é meu é o Aikela.
1: Obrigado.
0: Outra na Pama.
1: Obrigado.

0: Trai viraka y virakan kani mwenye reni chekule mwenye vahe miroku mwani mwani batardi.
1: Batardi, ehali yo ule na rokore.
0: Ehali sana makai ke hali.
1: No hile dia.
0: Nalocha nani?
1: Vamu mlota na amwe superiore, ukumu wanya provinsa yo wampula, etu sitiripi yo onamapa, ebairo yo anamweya.
0: Onamapa, chwe epome weri hayo lelo.
1: Bapa ni reche huvao.
0: Ni kuno lelo mbiri hea hai?
1: Lelo wavano mbiri hasalama, ni nana na mandu kwa aramu ya takani feshta chaya.
0: Inka melkutani muna ni bahanyo, toko wana luko uinechi ya pama mborechele yola ni punrahu.
1: Ngi walora tene?
0: Kari, mirukutani muna ni bahanyo, ntoko anan loko. Mpuwa mureche leola ni punrahu.
1: Mirukumi anu chwa waha kautuna uwera kula ya kani ya roko chicho vacho. Ni sesta chifuni virheke salama ni virheke ni koto. Enapo yotene ya tekani salama. Mpakan ratio umusempre kikhalika ntitungua ratio sampezi.
0: Brigado, nkawa waha ni mwoni achuwa tanu?
1: Mashimi anu kwa tunuwa wa hamuwanu wa mwudu pali yaka mwezi itori. Anenu varaka chama kutu. Kifunakano wa hamuaraka. Na sana kwa utena nkana kwa puwani vale. Na mama njinana ya Rita Seroti. Na papa ankiara aniridia amwe parima. Euze ikerike aniridia Joao Simoni. Njinana ujue lisi amwe parima. Nika pia wa kwa pio komoni.
0: Obrigado, tá na pama, quero isso com a pama.
1: Menino, você pode saber na hora.
0: Obrigado. Nimo com a mulher no pia ampula, nem pio sofala, nem pio maputo. O maputo não é cheio de tilapili. Ansele, não, mara, ansele.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makinako matanu mweri wa junyu eyake konto masana matanu na sheshe makumi matanu na bili ntanu mihiku elapu ya musambiki epura ya murejele. Elapu ya Mosambiki epunre murechele mumehiku makumeli ni makina hako matanu mweri wa junyo yake konto masana matanu na shima kumi matanu na pili ni ikina hako tanu vavale ekojo eto kwene ya waniwaya wa wii ya opole elapu ena matani mwakolonu ma portugesh mavindraya mwa ekojo sinto koluta di libertasao nasional rikaruma sohia na hiena sopi waya mbaka eaka ya 1964 mweru wa setembru mwema hiku makumeli ni makina hako matanu. Ekojo ela ya reherwe ni frelimu tiwi Frente de Libertação de Moçambique ya reherwe mga mahiku makumeli ni makina hako matanu mweru wa junyu eaka ikonto masana matanu na shirima kumatanu na muhani ya kapili ni makuru mararu ya reherre mamakupa oebazi yo Tanganyika makupa a Republika Unida di Tanzania ya asasi waya makalo awurana makuru ora ruagui yopole elapo ya Mosambiki. Ekocho ya wopola elapo ya Mosambiki evuyue nare ya kumela mwa makupo niasa otete ya leken laya mwe yaka kumi. Mwa makupa ya wo achuya we ya wane laya eno hela murechele elapo ya Mosambiki frelimu aha sasa makalo a watanla guvernu wawe ala mula mamapuro yale oro romele yamo. Asasa ka makalelo awava hayoya ni makalo awibwa nana mwa iprovise sotete ni Oniasa ni ilaposa o Tanzania vavale na reheruwaya ni kuru ntoko enu wawe ya wanihe. Ekocho ya konte ni akordu jidiluzaka yinsi na ruwe njankara mwahiku matanu na pili mweru wa setembru eake konto masana matanu na shirima kumatanu na pili ni yaka sheshe, guvernu a kolonu ni frelimu ya asasi waya makalelo a wopoliwa akapuro matani mwaya. Ya hasa asu wato makalelo wi guvernu a Joaquin Chissano asase makalelo a watanla maministru ya ya oholi liheria maguvernu yogo ya taniwe ni partidu ya taniwe ni akacha frelimu. Okiratela naru omwene ni kuru wa akunya yari pahiru wa wii ekalinu asito kwene ya ya wemelela ninlocha wa Vitor Crespo.
2: A República Popular de Moçambique, soberana e independente, é estado da democracia popular em que sob a direção da aliança dos camponeses e operários todas as camadas patrióticas se engajam na luta pela destruição das sequelas do colonialismo e da dependência imperialista pelo aniquilamento do sistema de exploração do homem pelo homem, pela edificação da base material, ideológica, político-cultural, social e administrativa da nova sociedade. A República Popular de Moçambique, Estado do Povo Trabalhador Moçambicano, será dirigido pela Frelimo, instrumento de organização, de mobilização do povo moçambicano no combate pela liberdade nacional, que continuará a dirigi-lo na nova fase da luta pela construção do Estado Democrático Popular, pela reconstrução nacional, pela liquidação da exploração do homem pelo homem.
1: Tihinha, ela põe Moçambique e o Elaya Murecheleni Nari, e pachera witonga mekaya, e hiriraka otongiwa ni akonya. Yari akolonu mwa guvernu opachera aholilone Samora Machel ari mwa makupa afrelimu no rehirwa to makuru ya ochekula wa miahasinha mwa ilapo so Portugal arumwe ari ministru opachera guvernu elapo ya Musambiki ya tandiwe ninloko mwa oweria ya aria yano eko chaka olamuliwa na akolonu ni opio kumani wino, mama hiku makume lini makina kuma shimu eri wa junyo yake, konto masana matanu na shima kuma tanu na pili ni kina kwa tanu, guvernu, ahiru rumeli hawa wii, ana nloko ya halo kalano, makalo awakiliwa mwa spiritale, ya halo kalano were wa uhusiria, nla mulelo wa achu otene. Eake, konto masana matanu na shi, Ntanu na pili ni kina kutana muha. Ipaso hiya na hiya na sahala wa asasiwa ovahiwa nari okalamo ale ya rima mosambikanu anene elapo. Hiri okamo nari yikari wakamo ale ya ri akolonu. Mumakupa e kumi guvernu aha sasa makalelo kuru amitako se kumi si sate liwa achu otene wawi otene ya hala okalono oweria wa okalono e kumi ni ovaririwa ni ale ya kwa ya rima mosambikanu evitiwe mopa meamu. Mamakupa ohuseria ya haa sasiwa makalelo owi mamisa toro ohia na hia na eskola privada ya sasi makalelo ovira eskola sihe privada ivireka owi kalizi kola sa guvernu na eskola san loko. Sereye ni hiku sinina nupwelele wopoli wa elapo ya Mosambiki mwatani mwakolonu ni hiku sinina ya lele iwa ya mrechele mwa elapo ya Mosambiki. So repa iripeo ni Dalila Mikidadi. So toiliwa ni Belmir Mustafa ilaliwa ni Miva Amilcar da Conceição. Na wiriana sereye ni hiku sinina.

0: kwekunkwa kufunika kakamwe nakuti kusasaka khotesa konero kodidwa ntsanga ninga kulonga kwach alikudikira kuti aida mapakwa na uziwisi akonisi tendeza ninga munafunika bechi naoneka pansiku na nsiku ya kukoyo kwa udidi wako ukalwa kudambo pondo na udidi wa ntsanga funa tendeza kuti udidi utendeze ana musambiko.
1: Por isso, exortamos que coordenem e apoiem as comunidades na resolução de problemas que podem concorrer para a prática de atos ilícitos.
0: De tangue, ifipano, trecofuna, cocuieruzano, cutibue, mupitriza, mutita, bassano, na pinga, mutiti basta, cutimuconice, pesa, mbumbe, na gumanica, mbutuza, cociana, siana, pacutonga, misero, pacusaca, colombanha, mbumba, naudido, ansanga, babosipene, na pinhama. Tisafunamba ponto, cutimubez, induri, área, nansam, ana, ocutita, pino cuba, na cuzingueza, udido, sanga mbakonda tekutoeza ntemo. Tafunambu pontu kutimu patibasa na polisha na polisha na onera migano tura kutiti kwa nisi weza nduli nsambu wa kubiwa kwa udidu wa nsanga mbakonda mkazi njikeni toeza ntemo. Musafunika kutimu chiti basano huku mchiti base didi kutiti kulumbanye udidu wa nsanga.
1: Deve trazer impactos positivos na atuação da fiscalização e na satisfação do trabalho público.
0: Fala ya mulembo tongi anasalaka na mataka ukalo kudambo mbuya Gustavo Jeje mbakalonga pansiku ya chitatu pambutu na pakwa na uzuisa polisha pino a sargento kunyamatanda eza po panzizi ukafungiswa kurusu ya kupakwa kwa ale anafuna onera udidi wa ntsanga.
2: Kumangwa kwa mbuto za mafunziro, mbuto za ungumi na mbuto zinangu za kutendeza mbasa mwinchi na maposto administrativo kulikupangisa utambaruki bulkira pa ufuru na ntendelua kwa ana Musambiki bulkira manja mwasamunda. Enishu ajapi.
3: Kututuka kwa mbuto za kusiana siana ninga mbuto za kufundira mbuku na za ungumi. Sibasi tayo, ponto na kumazwa kulimotu wa magezi mpisa pia kusiana siana na mbuto zinangu ndipi nalongwa na ala da viwa na Radio Mosambiki munu mprovinsi ya Sofala atipi ndipida winiwa pakati pantendere. Iyo alongambo pondo tangwe ya kuzindikira kwa udidu wa kusiana siana kwa pansi pa mataka pondo na kukwata kwa kahora basi tuwara kutakalu watu munu Mosambiki na pinangu pizinji pakuviwa na Radio Mosambiki na tangwe ya kupita piaka makupishana jibodze pansiku ya achinai nsiku ya independencia iu akali awa atonya kuti safunika kuti ndi zikwatu ipitirize mbi gumana udidu nangu watsogolo mbepe kalapiri pe kutambarusa inu zikwatu. Tinepa tibveni mafala angasa daviwa na Radio Mosambiki.
4: Houve melhoria significativa. There are some infraestruturas notáveis. Na educação, exemplo, hoje em dia já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos instituto industrial. Mas hoje temos vários institutos de ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é ganho.
3: Bizinji pela chinja, perikuoneka, trikupiona. Mano basi kutikale ni munu mwakala basi na instituto comercial ibodzi. Alero mpizinji. Tekufunangana kundi kwa mbuza kufundi na mbuku. Mpizinji kama. Ma universidade. Na shkola maono maono. Na zinango mbutu za kusia na siana. Mbutu za ungumi munu nkabelongeka. Mpizinji. Mwenye kabufuni kututongi ulimire. Mpedidu pitrize na uparabasa. Tuwera kuti. Tipitrize mbife na kuina pintu. Mpizinji. Mwani basi. Tina gaji. Tina pinango. Mpizinji pida zindikiri wa pansi pa mataka. Mafala. Angas adaviwa munu mprovinsia ya Sofala mbalonga patangwe pili pidawino na ino zikwata Mosambiki pakati pakukwata ntendere.
2: Basi tikufika mapeto nazo mpangwa zatu za pakati paziko lero ti nsiku enchinai pakugwanda nsiku makuma wiri na zishano ntanda ya koni chakapiku piwiri makuma wiri na pitandatu. Mbatisatu kukoneka na mpemasi mwerizeri pondo mpangu misoro ya mpangwa taupangane lero kuti mprovinsi ya Zambeya Siangas akale ya provinsionere aliku pangisa chimwetu mwetu na kukomero kamwe tangwe utambaru kunaoneka bulkira pa ufuru na ntende kwa ta

0: pesele nesikanamwe.
1: Omba.
0: Mazomo mutamanga.
1: Omba.
0: Ndizendi kunyaluso. Ngandipangi kuti ndithemukisa mwana uyu.
1: Omba.
0: Mani muna pigumana. Mwa bashamali.
1: Omba.
0: Pesirani pedidi.
1: Omba.
0: Ndienda dazire mwapani mwajira na mwana uyu. Mwana ndi kumona alikubva kupha. Kubva kupha ndienda chiri mimba. Msabwera mipata mabondo. Msabwera mbute mansoro. Apa ndi kuona kuti hadalodzwa tai.
1: Apa
0: hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache. Ndi nampasa nyatwa.
1: Kudaba
0: wababache. Ndi mizimu nampasa nyatwa ishi. Imo ngabi ikanzembi.
1: Ndi
0: ikanzembi imo?
2: Ngabi.
0: Agomu wakunda ikanzembi. Munhu anakutatani. Munhu anajatani.
1: Ife nsembi tisapidziwa ife.
2: Nei, nenda. Tisapidziwa haya vwatu, haya vwaomba.
0: Mm-hmm.
2: Zani numbana na ikapondo nsembi.
1: Ngabe. Tepe ife nsembi.
0: Aha. Agolero, muri kusaka anji china sakemu. China sakemu nchanya. Bada kakuti mwana nguloziwa, wano zino bada fachino. Kare. Mumu ndaduwala chino kareni. Ndimizimu na nsanya. Mwape shamari. Kwa msafunika kutimwe. Musaka kuna ufa. Mapira. Asaja mapira. Hanaja mpungarai. Hanaja mapira mangarai. Asaja mapira. Mugodane. Mwiki nzembe. Mwava.
1: Ombas.
0: Muliku nipesele pedidi.
1: Ombas.
2: Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwanaku wangira hatu mbatamanga. Munga maika nzembe gede. Nabuka mbatamanga pa nzembe pale. Kwa nabatamanga kakamu. Kwa nabasenzeka kuna nzache. Mwava shamari.
1: Ombas.
0: Mizimu na zaneta, Mungu anatambira. Mwamba shamwali?
2: Ombas. Apo tinaikira kupi mizimu kwa kumba kwanga inivano ya vwachi.
0: Anaikira kuna machi, kudabalwa mbabachi. Ndi kutafuna kwa nzembe, kutibabache, mbuyache, atambire.
1: Mwamba
0: shamwali? Ombas. Anataka ika kunyimba kwanu, muna uzinza?
2: Mhabi.
0: Hapo, munataka ika zani kunyimba kwanu. Safunika mwende kagoda mire mulangane kuna pini papangone pia nsoro mwapa shamali kuna mapirare mugodame mwapa shamali mulangane kuna sigaro si ya chizungu rae sigaro ya kwenda kaumbirwa na tamba ya mfigu mwapa shamali umari kumanga na ncheo mwapa shamali awangiratu mwana mwanyi mungo kunda kupichita pepa wangiratu wanga patamanga panzembe pali mwapa shamali
2: kama nina Nina.
0: Gabe tai, shamwali ningabuka pano, ndina nsakira pimitombo pimitombo, kumpo kusapa kusapa manungu biache, munsoro mwache, pensene pene, pia mala majinzembe minaikiwa, wapa shamwali.
1: Ndaruna
0: ningampa santongo pano pensene pia ma, majinzembe tingi ikiwe. Una babache komero, wapa shamwali.
1: Ai
0: hei, ini nda maana pano. Muna pina ngupia kufunza.
2: Hapo nsembe hii, tinaika. Njijuanji.
0: Jamauro, dzuwa inakita tee. Nde inajazu mwineri. Dzuwa inakita pee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabe vasa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama pansi.
2: Buruza padi.
0: Maburuza munavala. Mumenye manja mwasena. Kutifita bwera panu. Tabweza kuikani.
2: Be
0: wachi ndimwe. Mwana mumwangise. Be pali mwana na wasira. Wapa shamwali. Ai na ngilipenda ini. Kami china nguja kulonga. Ndi kufunzani. Kutumuna pina nguja kutimizira. Timizirani. Ini ndifuna ndende ini. Zue doka kuna kalini ngutari. Ndaronga nipa. Nipa. Hapa ngafuni kaseriveja mbeki zungu. Wapa shamwali. Nipa. Sa kita pipa isa kwa togoche mbifundura mbikwa shuka mbuka ndi mazi mazi mbia wawa mbifundura sa kita tani usanzua kupikwa kwa kiselveja ayu nkulu ndumaluku pulusi mwana usafuna muendese
2: kabe
0: sukwa kupisiwa kari zina nipa nipa ya nsoro ikamwe kariene wafa shamari
2: masikarombo tukwa tembu
0: foja ndati foja foja pulusi pulusi Fojo lima kunyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba pa. Tsamba luna ikapo motu. Maku iwambiza gede. Mma umba umba gede. Watanchia umumanga ndi. Mwano luna nkotile chifoya. Mbunchite nika kapundu. Nyinge zile ya vwache. Adaba ya babache. Wapa shamari.
2: Haa
0: mwana kwa wanga. Hinde hini njilipenda. Kaka muna pinango. Funa pinango baku timizira. Timizira ni ndachikuna kare ni mkutali maningi. Njilipenda hini. Njilipenda mama. Njilipenda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: azipenda maya shirika
0: akujengeka ni mbutani
3: satani azima alonga huyu mbiti atimu munafunika
2: tapiva pive alonga kuti
0: nyakumpepo dabwera
2: unandipeza pinangwa piva
3: ndapiva maya
2: tapiva alonga munaika sigaro
3: Ati muna ikansembe.
2: Nsembe, na ikansembe ya. Mbia zimu mwana ni ya darozwa ngabe, ni chibozi ngabe.
3: Nsembe, uyachi, nsembe, uyachi, njama ufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa, mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe baba nzimu bila bugawa kupangani, rai?
2: Kupangani.
0: Kupangani kutumana ya kubakupa.
2: Inde.
0: Akubakupa, kambansoro, mendo, nimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa, nganga pika ugwe pili. Nzimu dabuka. Tambili nzimu dabuka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora deve kulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
3: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
3: Ndimo
2: mweni.
0: Alonga tepo, right? Neka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, right?
0: Sigaro, ya chikaukau. Yiri masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda,
2: right? Masamba, alohafuja.
0: Na matamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
2: Inde.
0: Beno, ndi tepo, right?
2: Ndimo mweni.
0: Hey. Mwana oli mungu watiri ninga chifoye, mumangiri ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kuti nimbu yache, kalene pika jaiye. Ndi manera nalongera done ini pano apa.
2: Inde. Napo.
0: Kumisoro ndo 200.
2: Ya.
3: Pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
2: Ishi.
0: Inde.
2: Inde.
0: Tukali.
2: Inde tamanga pano.
0: Tazimu.
2: Napo sembe ya chinaika nzidzu anji.
0: Na chamauro zuwa pee.
2: Inde.
0: Zuwa muna kita etobi tepo nkuku zifuna zipite. Imwembo mune kamu nsembe tangiri mizimu sa jaura zezire. Munga ika chamasiku wa vintora na jemu ama zerora. Nga bita ira nzimu tae.
2: Andi
3: tapivu. Mbanzi.
0: Banzani mwende.
3: Banzani. Abukona mai. Nga ufika avi kunyumba kwano. Jendenitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Mbifika pondu kunyumba? Jendikatani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiki. Ini ningama ike gwebede. Mnjizabwelela pia anga kunyumba.
3: Maningi.
2: Andi tende. Tende mwana anga. Si. Nina. Mazalani. Ha?
3: Karota.
2: Ha?
3: Karota.
2: Nafuna kuja. Mpasta nkabe pao mwa.
3: Karota. Kuna kabe pao mwa. Sia pao kunye. Tina
2: fika tinti. Tafika.
3: Tafika.
2: Tafika.
3: Mkufungu la supi tani. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipa.
2: Sim. Alonga cerveja.
3: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, Ive? Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
2: Alonga nipa, alonga cerveja.
3: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja. Tica
3: cerveja, tende. Tá pula cerveja, já
2: tá pula. Nipa, cara, pio. Nipa, tio, muno, tina, ipata, barra, brede, muno. Na ipata, co?
3: Ife, tcham, peti, zungo, mamá.
2: Tendente que é cerveja. Tica que é cerveja, co Di mamãe.
3: Ah, di kirete, di nina funai kara, di kirete dral.
2: Tá, eu tá dralá kumban. Né, nina funai kira tá dralá ngaya voce mano.
3: Ah, andia.
2: Se a voce mano dá
3: andia voce. Dá
2: só da pidarongo kulera.
3: Di
2: mamãe.
3: Ah,
2: apo do meca na kulonga tano mano.
3: Agora mãe, coisa está por ansin sempre faz uma coisa.
2: Não vembo está por ansin sempre. Una longa na chisena.
3: Cabe, mas você do longa te sente só na se te tá funcando
2: já tá. Mamãe não entende nem de na tua exaíma.
3: Ah, funcando
2: já. Já foi um cabe.
3: E cano.
2: Pode pôr, e capori. E não te sungo um chanyata.
3: Assim, coisa.
2: Ah.
3: Mana cerveja
2: do no.
3: Mana doente. Aqui pôr cerveja vou dele receber.
2: Ah, isso.
3: Agora vou dele receber.
2: E nem a mano receber. E Ana Funaika, você vai pôr e nem vai pôr.
3: Vai, mamã. Mamá, você que vai cansando.
2: Abu, eu pina que te ongo. Carina pangono. Não
3: explicarine, mamá.
2: Ah,
3: não explicarine.
2: Chimbisa.
3: Não ganhe tempo. Aqui fala assim, mamá. Chimbisa tá no. Ah, mamá também. Gostado do meca, né?
2: Anangawa.
3: Ah,
2: gostado do meca. Agora ia pambuca, pambuca, piache. Longa, papo. Longa.
3: Assim estava por sempre a avó dele. Criança doente. Assim estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sem besta. É mal, e também cansembe acabou. Entende, mãe? Tamaica cerveja.
2: Tamara sim sempre.
3: Tá acabou. Tamara sim sempre. Da cerveja já pusemos no copo.
2: O que é que não me apunduca nem
3: um? Aqui foi de coisa, mamãe.
2: Da piva? Natura tempo.
3: Entendi. Cagone.
2: Entendi, cagone.
3: Gona.
2: Manguana de nabeceira.
3: Você ainda bom, quando você está doente?
4: Doente,
3: fácil. Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
4: Agora estava boa, agora aí vai.
3: Ah, vou com o bom de base. Agora já, um já pátia.
4: Já vou com o povo.
3: Vovó, a tintina na boeira, na fica. Agora, chegar agora, vovó. Na fica, a tintina, na chegar agora.
2: Como é que ela pode não se canar com o pino tiro? Está ali, bianca, pino.
3: Agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, ano passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, que tudo não está gona. Mas, mamá, também. Mamá, está de boca, está atrasada.
2: Onde, onde, onde?
3: Fica ali, mamá.
2: Mas, te beijo, Sadidi, mãe.
3: Mas, te beijo.
2: Onde? Mas, tiro, está nela.
3: Ah, continua, vai ser doente, gona a título, não gonou nada, criança, mamãe.
2: Não dormiu?
3: Cabe. Não dormiu nada.
2: Como é que eu não sei se você está aqui?
3: Não,
2: não,
3: não.
2: O que é? Não dormiste?
3: Nada.
2: E o da gona, mas segura?
4: Ah, não, cara, não, mas eu sou gona, sentosa.
3: Manheceu, manheceu.
2: Como é que eu não te tira quanto é que
3: eu te fez de papa.
2: Cuja, não quero, cuja, não quero, Atani. Já, onde para um cuja, não quero.
3: Vamos jurar, atendendo em greco.
2: Oa, ine pano da buena nsima da pequena masiku na mpendi za kuamba za buka mupea.
3: Apo
2: nikafuna, oa, buera uje, ya ipi, za jene masiku.
3: Akonda mama tende ni pondo tende kuna maya alikata pesa dinero watu mama anepata wanopenda
2: tende mwananga tende titamange
3: atrabalho kuweza bona
2: tende tende ah bwa mpasi ndimbali bwa anda mkekari bwa
3: shi minha filha mama doente assim
2: mwana patika maningi odi odi odi odi
1: andi pitani
2: andi Machibesa
1: ndi. Ah, machibesi mbuto njene kalani
2: basi. Mwini andi tabira.
1: Andi, pino kukuna kwanu.
2: Ni mbwere anga nkabe. Napanga mbunji sama cha machi ati nkabe na kuna kitu
1: za. Ima mwaikatani nsembi. Mwaikatani.
2: Nsembi na ikefe. Da ikefe atu mjijino nje tuzungu. Iu machi waika.
3: Kuzemu jukweza nsi mpore nsembi mbashi.
1: Ago pizemu, pizemu, pizemu azimanaga kalamzungu. Pize mwanaronge mwa. Azungu mepewa chaka kala mzungu.
2: Inde, kamanda, pironge ni vani.
1: Alangana, nini ndi kupangiswa basu mwa. Pensene pidaronge ni vani, mamudena kapichi tatai. Mwakota serveja, mumuika. Chinanda kolonga ni mwe, mwenda kolonga ni chizungu. Iye, munda nolonga na imu, ule adeke kere munsembe, ule. Ne, marushunga kwa ziwa.
2: Ande,
1: eishu. Inazue linguni.
2: Inembo pondro nda karankulvesi.
1: Agora, mwenono anagona tani chitulu.
2: Hapo mzina sinembo da kisenambo hichi ni jijina ngusandita hata hapo
1: agonje inakupasani nyatwa penu ngufundi shikola penu ndinji munapidziwa ndimo vendadziwe muchinjino chizungu sakitwamo na chizungu pichikafiri pusakitwamo na chikafiri tangiripe wache hanaidziwa garavata tai nganadziwa rorojo tai inadziwe iye ndikapundo Ndazironga pano kuti sakani chifoya. Mamanga mwana chifoya.
2: Chishi.
1: Ingo mamanga bachana ngakapuni. Hapo mwana no anazawanga tani.
2: Na mvazika kabudura iye koma asatu ndamanime nipanga machi ndati dinyeri ish. Mbana kagura madishkaratavi.
1: Hapo mfuna ndivundisa.
2: Agura yo madishkaratavi.
3: Agura ile kiriansa mama adona kusenkaratavi.
1: Andi hapo. Tepa nisafuna ndikuvunzeni pano mabwera dzakota dinyeri anu o madzapetsira chikumi cha mwana.
2: Tai tai tai. Kasaka visera chikumi.
1: Chikumi cha mwana. Agora nilikufunza nitepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsake nsena. Podibusa dinyere ni mumpagari.
2: Inde.
1: Akuikire ni nsembe. Arungi ntupo pe wachi mwano ya wachi mwano huyu.
2: Inde.
1: Anga makunchite pensene gede. Agonga konda gona bayani za kwa likubanga mkaitaye. Sinefuna vire.
3: Tapiva. Tendeni mai, mai.
0: Oi.
3: Agora tem. Tende que a saque tia, uio. Analonga mais de cena, uio.
0: O caso, eu. O caso, eu.
3: Ah, o como é.
0: Mas era. Oh, não, eu só te dei um conselho, conselho.
3: Tendo mai, só tendendo de
0: cachorro. Tende, mananga. Tende.
1: Tende. Mwashindaronga tepa mkwati foja?
0: Haa.
1: Ufa mapira?
0: Ndimo.
1: Haa? Foja muna mumbira pa?
0: Apo nzina.
1: Muna mbira, muna ikira pa karta? Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa venditi
0: pa? Papipa.
1: Haa, munga fika kuli chinjani. Chinjani.
0: Apo ufache?
1: Ufa, tuonga mapira.
0: Wamapira.
1: Ona mwana pumbura maya awa.
0: Haa, bima, siku pumbura tae. Takula pia tumuno pina.
1: Mpijuzungu, ra? Mwenda kaika serveja. Nukupangizu hapa kutuma ika serveja.
0: Ngabe
1: ni cerveja?
0: Ngabe daika uyu
1: ito? Mwekanji.
0: Daika pia pia kuchena ipio?
1: Pia kuchena ni ninji.
0: Ati ninji pire?
3: Pia kuchena mama.
0: Pia kuchena pire pira kaninga nipa bono.
1: Inafunika ndi nipa inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Pangiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa, kama nipa. Ya kuipana goja mapira manga.
0: Nda piva.
1: Ndokone kwa
0: piva.
3: Mama, isu vose boji na kabesa, ne?
0: Iyo nga fika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa, wena kulongera tijisena chakari.
1: Ah, nijisena kina funika. Nijisena, ndokuni.
3: Mama, wadi viri shikanzeo? Na ushikikari be.
0: Pirembe, binango, pirembe.
1: Ndokuni, ndokuni. Ndokuni kavundisi. Kavundiseni.
0: Apo, mshu. Muna mpata mpata afi, mwana.
1: Mwana ndo mtombo, ndushu. Sikizenu kusireni, pukusireni. Masi chikulu chidolongeni ndicheche. Mtombo yu. So, mkomu mabwera pa... Pa nganga, nabote buka kwenye pezi. Majiku mendi chaechi mga ikinsemi. Nachisena nene kizungu ta.
0: Tapifa.
1: Mwababili, munga mamu zani pasi dinyarwanga.
0: Tapifa, tinabwela, tinabwela. Tendu kwa mama zarati.
3: Tendu, majiku. Tendu, shiki, tamangeni, majiku, sisi, meri, majiku.
0: Kama anka, sunore mbu nangumana venu.
3: Penu, kwa tinangumana penu.
0: Nakumunda kwa nangumana. Odi, odi, odi, odi. Banana, banana. Odini, odini.
3: Uno.
0: Inde.
3: Ah, bitani, fambani, fambani.
0: Machibesa, didi.
3: Machibesa, didi. Manungu aje.
0: Manungu.
3: Karani pa fumba. Machibesa, didi, tia. Machibesa, didi, bitani pa mfumba.
0: Takara.
3: Enu kunjira, manungu aje.
0: Manungu mba, didi, eni.
3: Ni manyanya mina, ra?
0: Ande.
3: Ndaone, nifani, kwa kukudua lani.
0: Mboya
3: ndinzukuranga ndani mwana wangu uni sikanano
0: si
3: uni nyatole ndiye hand my makula ndi mama
0: ndalungwanga
3: sikano uku mwana ngakunenseka
0: haikunenseka si kunenseka tapangwa ikwanse tapangwa kaikansimbe kodiwe kapitumbuze ndiwe
3: tie ifita zapano uri mwana ya kudwala. Agora da FKF mais tica dentro com nyaruso, dentro FKF com nyaruso. Agora tá falar coisa português. Quando falou português, mamã falou assim, zungure, ou coisa curandeiro, falou assim português e não fica bem. Fala com seu dialeto, não vou só uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar...
0: Folha.
3: Tabaco?
0: Foi já chulo a quanti, a quantita, a quanteiro, a quanta peio, a quantita cigarro.
3: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe?
0: Uma samba em figo.
3: Nunca vim com um zanga. Quando eu penso, eu estou amando.
0: Dá uma cofiduara, dá uma cofiduara. Dá cofiduara.
3: Até aí, eu não ando na Rousseau, vim. Por uma viagem, eu tinha um pino com o pifungado.
0: Zero, zama, coenda, mama. Zero, zama, coenda.
3: Pino, não, não, não. Agora, disse, procura uma titia. Para tarde. Para saber falar com.
0: Para ir cansembe. Também foi até ir cansembe.
3: Minha menina, uma coisa longa, que você nem para longa, cansembe, né?
0: Pizungu ipiwara pata kumbaka mbali maso.
3: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
0: Nkabe, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noreno, nei wa nsikananga, mkumubu wa nsikananga.
3: Nkabe kwa zalonga chisena.
0: Nkabe kwa zalonga chisena.
3: Kwa datomiri mwana kutabuka,
0: kukulonga chisena. Sicho, pata kumaini, haka nikumana, mindilonga na mwana, ikalindongo ya koka.
3: Musabwa chizungu chokoka.
0: Mba salonga chizungu chokoka.
3: Hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
0: Simwe mna kushkola na kushkola kakamwe ko.
3: Huku leo musafune kansembe mkubichi mwani.
2: Pinango na makupidwala phata kwa kataira tai fasidu phata kwa kataira tai.
5: Ah ndepa apo kagureni nipa. Nipe sagulisha apo. Mugunipa nipa sire pili pinongo tenta sa tai. Ah
3: tia na vai comprar para nós, é?
5: Imu kwa ni kwa kagureni. Tangu gomba kireja.
3: Now. Kweza okay, não conhecemos Jesus Nipa.
5: Cadê Nipa?
3: Não conhecemos.
5: Mas quando é Jesus Nipa, aí.
2: Mas sai de lá, por que não se quer tocar?
3: Não conhecemos.
2: Não na tipeza.
5: Mas é nem nem cagulha, está aqui dinheiro.
2: Aromba folha, o pão caro, massa.
5: Nipa, Nipa, você sabe para não comprar para curtir, nem de comprar zé, curtir Nipa, injici, cigarro, injici, mazerani.
3: Não, não te pedir, vovô, titia. Assim, coisa para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
5: Tendo longe de cima.
2: Sim.
5: Eu vou pegar o meu. Ningama kupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
2: milazi shano
5: kwa nika kichisena kichisena kwa kichimwana
2: ife kichimwana karampera
3: mwana kazeru kazeru
5: kwezo kuchisaguruwa chisena
3: titia chitamu pidiriki kwanto singu
2: kwa mwana nini mwana
5: milazi shano ninganga wanga mwana
3: tia adi kumiko
5: juu uo mwana funa re
3: Não, titia, vamos pedir.
5: Vamos pedir.
2: Rasgado? Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança e o é? O tanga?
3: Tá, mamãe. Isso está aqui.
2: Mangue.
3: Ah,
5: Godama.
3: Da Godama.
5: Mãe, não, Godama, isso é boa.
3: Joelha lá,
2: sim. Uau. Longa na Ticeno?
3: Titi, mamãe, também
2: na Ticeno. Assim, mate, na
5: Longa, tempo. Dini para no nhato.
3: Aqui eu, nhato.
5: O longa na Ticeno, piripina longa no longembo, com viva?
3: Sim.
5: Longa, dini para no nhato.
3: Eu, nhato.